Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: посмішка сумна.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Новий хіт на Шидачі в ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жедатів ФМ. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: хочу бути там,
1: реклама.
0: Де ти.
2: Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Держава презентує. На обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
2: Гід на обрії.
3: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом. Відведи мене у ліс.
4: Відведи.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс». Пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть, як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 24 червня Росія запустила по Україні 101 безпілотник, більшість дронів вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Станом

На 8.30 протиповітряна оборона збила, придушила 95 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 6 ударних дронів зафіксували на 5 локаціях, а падіння уламків – на 6 локаціях. Наслідки атаки. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Балаклію на Харківщині загинула жінка, повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. У місті пошкоджені 4 приватних будинки, магазин, господарча споруда. Як повідомили в ОВА, двоє людей зазнали поранень через обстріли польського району Дніпропетровщини. Там також пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. У Сумській області внаслідок російських атак зазнали поранень 4 людей, заявили в поліції. У ніч на 24 червня після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованого Севастополя місто повністю залишилося без електропостачання. Про це заявив російський ставленик у Севастополі Михайло Розважаєв та пише телеграм-канал «Кримський ветер». Зазначається, що під атакою стала Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією із ключових електростанцій півострова. Розважає заявив, що унаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Севастополь тимчасово залишився без електропостачання. Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС установлюються, місцевих жителів закликають економити заряд батарей телефонів. За попередню інформацію, ніхто з людей не постраждав. Національний банк України заявив, що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності та зобов'язав компанію відсторонити його протягом 5 робочих днів. Смілянський відреагував на рішення НБУ та пов'язав його з планами компанії створити поштовий банк. Він заявив, що юридична команда вивчатиме документи та ухвалюватиме рішення щодо подальших дій, зокрема планують залучати зовнішніх юристів. Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у Криму. Цей міст був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим для забезпечення угрупування військ на південному напрямку, а також у середині самого Криму для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Угорщина затримала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України і Молдови на членство у Європейському Союзі. Будапешт виступив проти відкриття решти 5 переговорних кластерів. Про це повідомляє політико з покликанням на європейських дипломатів. Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту до середини липня. Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначив, що було б символічно ухвалити це рішення до 15 липня – Дня Української Державності. Однак, як пише видання, цей графік опинився під загрозою. 23 червня Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Єврокомісії від імені 27 членів блоку, який визначає спільну позицію європейських столиць. За словами дипломатів, Угорщина стала єдиною країною, яка заблокувала це рішення, що вимагає одностайного схвалення усіх членів ЄС. Це питання планується знову винести на обговорення наступного тижня. Нагадаємо, раніше Петер Мадір заявив, що це за його ініціативи з підсумкової заяви Європейської Ради виключили пункт про пришвидшений вступ України до ЄС. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні плюс 28, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 27, сонячно і також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 24 червня Росія запустила по Україні 101 безпілотник, більшість дронів вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Станом на 8.30 протиповітряна оборона збила, придушила 95 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 6 ударних дронів зафіксували на 5 локаціях, а падіння уламків – на 6 локаціях. Наслідки атаки. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Балаклію на Харківщині загинула жінка, повідомив керівник ОВА Олег Синягубов. У місті пошкоджені 4 приватних будинки, магазин, господарча споруда. Як повідомили в ОВА, двоє людей зазнали поранень через обстріли польського району Дніпропетровського.

Чернігівщини. Там також пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. У Сумській області внаслідок російських атак зазнали поранень 4 людей, заявили в поліції. У ніч на 24 червня після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованого Севастополя місто повністю залишилося без електропостачання. Про це заявив російський ставленик у Севастополі Михайло Розважаєв та пише телеграм-канал «Кримський Ветер». Зазначається, що під атакою стала Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією із ключових електростанцій півострова. Розважає заявив, що унаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Севастополь тимчасово залишився без електропостачання. Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС установлюються, місцевих жителів закликають економити заряд батарей телефонів. За попередню інформацію, ніхто з людей не постраждав. Національний банк України заявив, що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності та зобов'язав компанію відсторонити його протягом 5 робочих днів. Смілянський відреагував на рішення НБУ та пов'язав його з планами компанії створити поштовий банк. Він заявив, що юридична команда вивчатиме документи та ухвалюватиме рішення щодо подальших дій, зокрема планують залучати зовнішніх юристів. Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у Криму. Цей міст був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках – із території РФ через Крим для забезпечення угрупування військ на південному напрямку, а також у середині самого Криму для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Угорщина затримала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України і Молдови на членство у Європейському Союзі. Будапешт виступив проти відкриття решти 5 переговорних кластерів. Про це повідомляє політико з покликанням на європейських дипломатів. Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту до середини липня. Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначив, що було б символічно ухвалити це рішення до 15 липня – Дня Української Державності. Однак, як пише видання, цей графік опинився під загрозою. 23 червня Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Єврокомісії від імені 27 членів блоку, який визначає спільну позицію європейських столиць. За словами дипломатів, Угорщина стала єдиною країною, яка заблокувала це рішення, що вимагає одностайного схвалення усіх членів ЄС. Це питання планується знову винести на обговорення наступного тижня. Нагадаємо, раніше Петер Мадер заявив, що це за його ініціативи з підсумкової заяви Європейської Ради виключили пункт про пришвидшений вступ України до ЄС. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні плюс 28, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 27, сонячно і також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: ТДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі «Хіт на обрії». Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
1: «Хіт на обрії».
2: Послухаємо ще один такий зразок. «Морфом. Відведи мене у ліс».
3: Відведи.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс», пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: Хорош. Хорош.
1: Да. Реклама. Слухай жидачів FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома».
3: «Відведи мене у ліс».
2: Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Грін Грей» у «Вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».

триб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря». А я поклав своє кохання на вівтар. Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» – трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу. Слухоманія. Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

також оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс».

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі. А поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
2: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є... Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
5: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Green Grey у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомени, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: Пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Яма Кот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Яма Кот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у Слухоманії.

0: Женя і Катя щоразу як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом. Маманія.

0: глядачів FM.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».

0: кохання. Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

Прокидаюсь рано, на штанах прим'ята стрілка, на душі погано, та знов почну все з понеділка.

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець. Після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування. Навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє, бережіть своїх матерів, підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 24 червня – четверта річниця пам'яті захисника України Володимира Мицина. Володимир Мицин народився 10 серпня 1967 року на Херсонщині. Згодом сім'я переїхала на Жидачівщину. Навчався у школі у селі Тисарові та у Підбузькому професійно-технічному училищі, де здобув професію маляра-штукатура. Згодом проходив строкову службу в армії. У 1988 році Володимир одружився і проживав у селі Вільхівці. З 89 по 96 рік займався підприємницькою діяльністю. З 96 по 22 працював будівельником в Україні і за кордоном. Мав золоті руки, був хорошим фахівцем. Перед повномасштабним вторгненням перебував за кордоном. Проте одразу, як Росія порушила кордони України, повернувся до рідного дому і пішов добровольцем захищати рідну землю від російських загарбників. Володимир Мицин загинув 24 червня 2022 року під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Долина Краматорського району Донецької області. Захисника України, старшого солдата 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Володимира Мицина відзначено орденом «За мужність 3-го ступеня посмертно». Похували воїна 28 червня 2022 року у селі Вільхівці Жидачівської громади. На фасаді Тисарівської гімназії, де навчався воїн, урочисто відкрили меморіальну таблицю на вшанування захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. 23 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання внесли зміни до фінансового плану Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства та фінансового плану КНП «Жидачівська міська лікарня» на 2026 рік. Затверджено положення про преміювання учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Жидачівської міської

ради. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання додаткової грантової підтримки учаснику бойових дій, ветерану війни Денису Кулакову для розвитку підприємницької діяльності. Учасники засідання затвердили правила загального користування водними об'єктами на території населених пунктів Ждачівської міської територіальної громади. Прийняли рішення про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Ждачівської міської територіальної громади, затвердили зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули інші питання. Центр творчості для дітей та молоді та студія сучасного танцю Drive Dance запрошує гостей і мешканців громади на творчий вечір «Енергія єдності», який відбудеться 25 червня о 18 годині на головній сцені міста МБК «Удич». Ждачівська молодіжна рада запрошує долучитися до чудової ініціативи – відновлення мозаїки автобусної зупинки у селі Бережниця. Про таку чудову ініціативу один з представників молодіжної ради Сергій Маслі написав так. «Хочемо подбати про мозаїку. Разом із молодіжним простором у селі Бережниця будемо чистити до праздника в селі автобусну зупинку, яку давно ніхто не мив. І навіть попри те, що зупинка має свої недоліки, часто потікає, і з неї не видно, чи їде автобус, вона одна з небагатьох будівель у Бережниці, що несе культуру. Що казати, якщо подібні мозаїки з кіньми, флорою і фауною більше ніде немає». Маємо сумний досвід, коли в селі дерев'яна церква 1724 року доживає останні роки. Не перетворімо хоч мозаїку на це. Акція відбудеться 25 червня у четвер о 10 годині у селі Бережниця. Долучаємося. Прогноз погоди на Ждачівщині. Сьогодні плюс 28, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 27, сонячно і також без опадів. Це були новини Ждачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: моє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Ловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Якщо вірити конспірологам, то світом давно керують таємні змови. Одні розпилюють хімікати з літаків, інші чіпують людей через вакцини, а тепер, виявляється, ще й отруюють українців через водопровід. Саме таку історію останніми днями поширюють прихильники чергової теорії змови.
3: Автори цього вкиду стверджують, що міжнародні організації буцімто додають у воду небезпечні речовини для контролю над населенням або проведення прихованих експериментів. Жодних доказів цьому не наводять. Натомість використовується типовий набір конспірологічних прийомів – апеляція до страху, недовіри до офіційних установ і переконання, що за будь-якою подією стоїть таємна змова.
2: Подібні теорії не виникають на порожньому місці. Російська пропаганда роками просуває наративи про секретні біолабораторії, хімічні провокації, небезпечні експерименти Заходу та інші вигадані загрози. Тепер до цього набору додали й воду. Як працюють такі конспірологічні конструкції, звідки взявся цей конкретний фейк і як не стати його ретранслятором? Про це поговоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою проєкту VoxCheck. Отже, історії про приховані експерименти над людьми та таємні змови супроводжують людство десятиліттями, змінюються лише декорації. Чому міжнародні організації так часто стають головними персонажами подібних фейків і чому ця тема настільки популярна серед дезінформаторів, пояснює експертка.
4: Ми бачимо, що тут теорія полягає в тому, що от нібито співпраця водоканалів з ЮНІСЕФ означає, що буцімто ця організація має вплив на діяльність водоканалів і тим чи іншим чином отруює воду. Тобто те, що ми маємо там гірші показники води в окремих регіонах, означає, що це от нібито вплив ЮНІСЕФ. Це і спроба їх дискредитувати, і якщо ми говоримо про конспірологію, часто в основі конспірології лежать саме подібні структури, і будь-яка їхня діяльність благодійна, допоміжна, вони намагаються її передати. Тобто в усьому цьому конспірологи бачать якусь там таємну змову і таємний вплив, і це є типовим для багатьох конспірологічних теорій. В цілому з ООН і структурами ООН ми маємо багато теорій, які пов'язані з їхньою діяльністю. Так само і тут. Чому це взяли до себе і поширили росіяни?

0: Тому що для них теж є однією з гілок – це дискредитація допомоги Україні. Тобто ми бачимо, що ЮНІСЕФ співпрацює з частиною, звісно, не прямо з усіма водоканалами України, але от саме в контексті навіть Кривого Рогу. Чому ми говоримо про співпрацю ЮНІСЕФ і водоканалів Кривого Рогу? Тому що там є потреба допомогти, є потреба підтримати регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідно, є спроба от дискредитації цієї допомоги і показати, що це навпаки. Там про нібито щось погане, про якийсь поганий вплив і так далі.
1: Ця історія про нібито хімічний терор через воду не виникла на рівному місці. Вона спирається на старі конспірологічні міфи, які роками подорожують світом і щоразу пристосовуються до нових обставин. Звідки бере початок саме цей наратив і як він опинився в українському інформаційному просторі, розповідає Аліна Тропиніна.
0: Ми в цілому бачимо, що це насправді йде від одного користувача в Тіктоці, який і до цього поширював певні конспірологічні тези. Наприклад, ми спростовували і таку конспірологію, яку можна помітити в нього на сторінці, про те, що нібито використовується кліматична зброя в Ірані, або про те, що от нібито у Львові річка мала зелений колір. І це теж означало певний вплив на екологію регіону і, можливо, навіть на ознаки екологічної катастрофи. Тобто тут більше про те, що один конкретний користувач, він регулярно поширює різні теорії змови в себе на сторінці. І от одну з таких, навіть декілька з таких ми зафіксували. Вони підхопили цей кейс, тому що наративи антиукраїнські, про там поширення різних, в тому числі, хімічних, біологічних загроз. Але першоджерелом тут є не росіяни, є користувач, який ретранслює різні конспірологічні теорії. Тому про те, наскільки там саме першоджерелом є росіяни у витоках, ми сказати не можемо. Тобто в цьому випадку, в тому кейсі, який ми зафіксували, так, його поширив проросійський телеграм-канал, але першоджерелом виступає сторінка звичайного користувача в соцмережах.
2: Конспірологічні теорії часто виглядають переконливо саме тому, що апелюють до емоцій, а не до фактів. Які ознаки допоможуть слухачам розпізнати такі інформаційні пастки та не стати мимовільними поширювачами подібних наративів, коментує експертка з перевірки фактів.
0: Тут, в принципі, ми бачимо, що згадуються певні новини, що жителі Кривого Рогу, вони скаржаться на проблеми з шкірою, з волоссям через воду, і нам намагаються показати, що це нібито є зв'язком з тим, що Київводоканал теж цього регіону працює з ЮНІСЕФ. Тому тут навіть ми можемо покладатися на свою логіку і задавати собі питання, а чи справді ці два факти, вони пов'язані таким прямим причинно-наслідковим зв'язком, тобто те, що в нас є співпраця з ЮНІСЕФ, причому що ми можемо пошукати, що це означає, і помітимо, що це йдеться більше про підтримку водоканалів, про певні ремонти, про фінансування якихось технічних речей. Вони не мають доступу ні до оперативної роботи підприємств, ні до чого такого. Тобто це більше про підтримку. Тим більше, якщо ми підемо про Кривий Ріг і ситуацію з водою. Тобто ми розуміємо, що тут насправді організації громадські в Кривому Розі дійсно фіксують погіршення якості води. Ну, тобто ми можемо побачити справжнє обговорення про причини. В першу чергу це наслідки підриву Каховської ГЕС, коли була втрачена частина попередніх джерел води. Тобто проблеми з якістю води є, але в них є фактичні причини, про які є відомо дослідження. От знаєте, ми часто радимо спробуйте знайти там перше джерело, коли там йдеться про якусь підробку, а вам варто пошукати справжнє джерело, і там буде зрозуміло. З конспірологією тут треба все ж таки певне розуміти про причинно-наслідкові зв'язки, тобто спробувати пошукати першу-другу новину і дійсно задуматись, чи є між ними ось такий прямий зв'язок, як автор нам намагається показати. Тому, напевно, тут рекомендація в тому, що не вестися на ось такі от заголовки, які намагаються вас налякати, де там купа розділових знаків, нам говорять про хімічний терор, все, нібито пропало і так далі. Піти і почитати про згадані новини, які вказуються, і самим для себе зробити висновок, чи справді вони означають ту катастрофу, яку нам нібито намагаються передати.
1: Ми почули коментарі та поради Аліни Тропиніної, головної редакторки проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Matti.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 24 червня – четверта річниця пам'яті захисника України Володимира Мицина. Володимир Мицин народився 10 серпня 1967 року на Херсонщині. Згодом сім'я переїхала на Жидачівщину. Навчався у школі у селі Тисарові та у Підбузькому професійно-технічному училищі, де здобув професію маляра-штукатура. Згодом проходив строкову службу в армії. У 1988 році Володимир одружився і проживав у селі Вільхівці. З 89 по 96 рік займався підприємницькою діяльністю. З 96 по 22 працював будівельником в Україні і за кордоном. Мав золоті руки, був хорошим фахівцем. Перед повномасштабним вторгненням перебував за кордоном. Проте одразу, як Росія порушила кордони України, повернувся до рідного дому і пішов добровольцем захищати рідну землю від російських загарбників. Володимир Мицин загинув 24 червня 2022 року під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Долина Краматорського району Донецької області. Захисника України, старшого солдата 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Володимира Мицина відзначено орденом «За мужність 3-го ступеня посмертно». Поховали воїна 28 червня 2022 року у селі Вільхівці Жидачівської громади. На фасаді Тисарівської гімназії, де навчався воїн, урочисто відкрили меморіальну таблицю на вшанування захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. 23 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання внесли зміни до фінансового плану Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства та фінансового плану КНП «Жидачівська міська лікарня» на 2026 рік. Затверджено положення про преміювання учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Жидачівської міської ради. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання додаткової грантової підтримки учаснику бойових дій, ветерану війни Денису Кулакову для розвитку підприємницької діяльності. Учасники засідання затвердили правила загального користування водними об'єктами на території населених пунктів Жидачівської міської територіальної громади. Прийняли рішення про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Жидачівської міської територіальної громади, затвердили зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули інші питання. Центр творчості для дітей та молоді та студія сучасного танцю Drive Dance запрошує гостей і мешканців громади на творчий вечір «Енергія єдності», який відбудеться 25 червня о 18 годині на головній сцені міста МБК «Удич». Жидачівська молодіжна рада запрошує долучитися до чудової ініціативи – відновлення мозаїки автобусної зупинки у селі Бережниця. Про таку чудову ініціативу один з представників молодіжної ради Сергій Маслі написав так. «Хочемо подбати про мозаїку. Разом із молодіжним простором у селі Бережниця будемо очистити до праздника в селі автобусну зупинку, яку давно ніхто не мив. І навіть попри те, що зупинка має свої недоліки, часто потікає, і з неї не видно, чи їде автобус, вона одна з небагатьох будівель у Бережниці, що несе культуру.

0: Що казати, якщо подібні мозаїки з кіньми, флорою і фауною більше ніде немає. Маємо сумний досвід, коли в селі дерев'яна церква 1724 року доживає останні роки. Не перетворімо хоч мозаїку на це. Акція відбудеться 25 червня у четвер о 10 годині у селі Бережниця. Долучаємося! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні плюс 28, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 27, сонячно і також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі гід на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
1: Гід на обрії.
2: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом, відведи мене у ліс.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс». Пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть, як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Читай сучасне, твори майбутнє з Жидачів FM.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас у рубриці «Читайте сучасне, творіть майбутнє». Майбутнє неможливо будувати без знання власної культури, а тому сьогодні ми звернемося до твору, який уже понад століття захоплює читачів своєю красою, глибиною та щирістю почуттів. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського – ця історія кохання, яку часто називають українською версією Ромео і Джульєти. Як і герої всесвітньо відомої трагедії, Іван і Марічка належать до родин, що ворогують між собою, але їхнє щире і чисте почуття виявляється сильнішим за людську ненависть, хоча й не може уникнути трагічної долі. Та ця повість значно більше, ніж історія кохання. Це справжня поетична мандрівка у світ гуцульської культури, народних звичаїв, легенд, містичних вірувань і великої природи Карпат. Коцюбинський створив неповторний художній світ, у якому переплелися реальність і міф, людські почуття та одвічний зв'язок із рідною землею. Запрошуємо вас відкрити для себе або перечитати цей шедевр української літератури. Адже справжня класика не старіє. Вона допомагає краще зрозуміти себе, свою культуру і нагадує, що любов, людяність і пам'ять про своє коріння завжди залишаються найвищими цінностями. Тож читайте українське, відкривайте нові сенси разом із книгами та творіть своє майбутнє.
0: Це був спільний радіопроєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів FM. Про неймовірну класику «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського розповіла Надія Ладика, бібліотекар відділу обслуговування Жидачівської міської публічної бібліотеки. Почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Бачив FM.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Житачів FM. Слухай своє.
2: Він може бути мов.

17 година. Ви слухаєте ЖД.

0: Поради фахівця на жадачів FM. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
1: Доброго дня!
0: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
1: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми, це можуть бути віруси, бактерії найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, термінів придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи закоптування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері, чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
0: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
1: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей. Тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
0: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
1: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або була порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним. Так само домашній майонез, приготований на сирих яйцях. Чи, наприклад, всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим в списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати окропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. І тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілококк. І такі ризиковані продукти – це

0: Є готова вулична їжа, наприклад, різноманітна шаурма, бургери. Вони готуються, можуть бути приготовані на достатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
1: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
0: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. І обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
1: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
0: Під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена, або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Такі основні нюанси.
1: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
0: Кип'ятити воду для пиття потрібно, якщо це вода негарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода з джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам в цьому допоможемо. Також, коли потрібно кип'ятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокип'ятити її, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна. Тому що бувають випадки, коли люди подорожують і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокип'ятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритому, в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
1: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
0: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібно підготувати заздалегідь. Обов'язково сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ці продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно обробленим. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечна вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі – це теж може бути небезпечно. Ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 години, якщо температура вище 32 градусів Цельсія. Якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно, можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати заковтування води.
1: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
0: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові. При появі таких симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І лише ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі, а коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Саме лікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку. Тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів особливо часто у дітей може бути.
1: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
0: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є три шляхи передачі, так само є таких три складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах. Коли закінчився термін придатності, викидати. Коли ми бачимо, що, можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід, зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
1: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
0: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
1: Дякую, всього доброго.
0: Дякую.
1: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!
2: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: спокуси до тебе. Реклама. Слухай Жидачі в FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 24 червня – четверта річниця пам'яті захисника України Володимира Мицина. Володимир Мицин народився 10 серпня 1967 року на Херсонщині. Згодом сім'я переїхала на Жидачівщину. Навчався у школі у селі Тисарові та у Підбузькому професійно-технічному училищі,

Згодом проходив строкову службу в армії. У 1988 році Володимир одружився і проживав у селі Мільхівці. З 89 по 96 рік займався підприємницькою діяльністю. З 96 по 22 працював будівельником в Україні і за кордоном. Мав золоті руки, був хорошим фахівцем. Перед повномасштабним вторгненням перебував за кордоном. Проте одразу, як Росія порушила кордони України, повернувся до рідного дому і пішов добровольцем захищати рідну землю від російських загарбників. Володимир Мицин загинув 24 червня 2022 року під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Долина Краматорського району Донецької області. Захисника України, старшого солдата 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Володимира Мицина відзначено орденом «За мужність 3-го ступеня посмертно». Похували воїна 28 червня 2022 року у селі Вільхівці Жидачівської громади. На фасаді Тайцарівської гімназії, де навчався воїн, урочисто відкрили меморіальну таблицю на вшанування захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. 23 червня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання внесли зміни до фінансового плану Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства та фінансового плану КНП «Жидачівська міська лікарня» на 2026 рік. Затверджено положення про преміювання учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти Жидачівської міської ради. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання додаткової грантової підтримки учаснику бойових дій, ветерану війни Денису Кулакову для розвитку підприємницької діяльності. Учасники засідання затвердили правила загального користування водними об'єктами на території населених пунктів Жидачівської міської територіальної громади. Прийняли рішення про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Жидачівської міської територіальної громади, затвердили зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, а також розглянули інші питання. Центр творчості для дітей та молоді та студія сучасного танцю «Drive Dance» запрошує гостей і мешканців громади на творчий вечір «Енергія єдності», який відбудеться 25 червня о 18 годині на головній сцені міста МБК «Удич». Жидачівська молодіжна рада запрошує долучитися до чудової ініціативи – відновлення мозаїки автобусної зупинки у селі Бережниця. Про таку чудову ініціативу один з представників молодіжної ради Сергій Маслі написав так. «Хочемо подбати про мозаїку. Разом із молодіжним простором у селі Бережниця будемо чистити до праздника в селі автобусну зупинку, яку давно ніхто не мив. І навіть попри те, що зупинка має свої недоліки, часто потікає, і з неї не видно, чи їде автобус, вона одна з небагатьох будівель у Бережниці, що несе культуру. Що казати, якщо подібні мозаїки з кіньми, флорою і фауною більше ніде немає». Маємо сумний досвід, коли в селі дерев'яна церква 1724 року доживає останні роки. Не перетворімо хоч мозаїку на це. Акція відбудеться 25 червня у четвер о 10 годині у селі Бережниця. Долучаємося. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні плюс 28, сонячно і без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 27, сонячно і також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Бачив FM.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі гід на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
1: Гід на обрії.
2: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом. Відведи мене у ліс.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс», пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть, як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

дарують малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

тебе на ніч. Хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Якщо вірити конспірологам, то світом давно керують таємні змови. Одні розпилюють хімікати з літаків, інші чіпують людей через вакцини, а тепер, виявляється, ще й отруюють українців через водопровід. Саме таку історію останніми днями поширюють прихильники чергової теорії змови.
3: Автори цього вкиду стверджують, що міжнародні організації буцімто додають у воду небезпечні речовини для контролю над населенням або проведення прихованих експериментів. Жодних доказів цьому не наводять. Натомість використовується типовий набір конспірологічних прийомів. Апеляція до страху, недовіри до офіційних установ і переконання, що за будь-яку

0: Суває наративи про секретні біолабораторії, хімічні провокації, небезпечні експерименти з заходу та інші вигадані загрози. Тепер до цього набору додали й воду. Як працюють такі конспірологічні конструкції, звідки взявся цей конкретний фейк і як не стати його ретранслятором? Про це поговоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою проєкту VoxCheck. Отже, історії про приховані експерименти над людьми та таємні змови супроводжують людство десятиліттями, змінюються лише декорації. Чому міжнародні організації так часто стають головними персонажами подібних фейків і чому ця тема настільки популярна серед дезінформаторів, пояснює експертка.
1: Ми бачимо, що тут теорія полягає в тому, що от нібито співпраця водоканалів з ЮНІСЕФ означає, що буцімто ця організація має вплив на діяльність водоканалів і тим чи іншим чином отруює воду. Тобто те, що ми маємо там гірші показники води в окремих регіонах, означає, що це от нібито вплив ЮНІСЕФ. Це і спроба їх дискредитувати. І якщо ми говоримо про конспірологію, часто в основі конспірології лежать саме подібні структури, і будь-яка їхня діяльність благодійна, допоміжна, вона намагається її передати. Тобто в усьому цьому конспірологи бачать якусь там таємну змову і таємний вплив, і це є типовим для багатьох конспірологічних теорій. В цілому з ООН і структурами ООН ми маємо багато теорій, які пов'язані з їхньою діяльністю. Так само і тут. Чому це взяли до себе і поширили росіяни? Тому що для них теж є однією з гілок – це дискредитація допомоги України. Тобто ми бачимо, що ЮНІСЕФ співпрацює з частиною, звісно, не прямо з усіма водоканалами України, але от саме в контексті навіть Кривого Рогу. Чому ми говоримо про співпрацю ЮНІСЕФ і водоканалів Кривого Рогу, тому що там є потреба допомогти, є потреба підтримати регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідно, є спроба от дискредитації цієї допомоги і показати, що це навпаки там про нібито щось погане, про якийсь поганий вплив і так далі.
2: Ця історія про нібито хімічний терор через воду не виникла на рівному місці. Вона спирається на старі конспірологічні міфи, які роками подорожують світом і щоразу пристосовуються до нових обставин. Звідки бере початок саме цей наратив і як він опинився в українському інформаційному просторі, розповідає Аліна Тропиніна.
1: Ми в цілому бачимо, що це насправді йде від одного користувача в Тіктоці, який і до цього поширював певні конспірологічні тези. Наприклад, ми спростовували і таку конспірологію, яку можна помітити в нього на сторінці, про те, що нібито використовується кліматична зброя в Ірані, або про те, що от нібито у Львові річка мала зелений колір. І це теж означало певний вплив на екологію регіону і, можливо, навіть на ознаки екологічної катастрофи. Тобто тут більше про те, що один конкретний користувач, він регулярно поширює різні теорії змови в себе на сторінці. І от одну з таких, навіть декілька з таких ми зафіксували. Вони підхопили цей кейс, тому що наративи антиукраїнські, про там поширення різних, в тому числі, хімічних, біологічних загроз, але першоджерелом тут є не росіяни, є користувач, який ретранслює різні конспірологічні теорії. Тому про те, наскільки там саме першоджерелом є росіяни у витоках, ми сказати не можемо. Тобто в цьому випадку, в тому кейсі, який ми зафіксували, так, його поширив проросійський телеграм-канал, але першоджерелом виступає сторінка звичайного користувача в соцмережах.
0: Конспірологічні теорії часто виглядають переконливо саме тому, що апелюють до емоцій, а не до фактів. Які ознаки допоможуть слухачам розпізнати такі інформаційні пастки та не стати мимовільними поширювачами подібних наративів, коментує експертка з перевірки фактів.
1: Тут, в принципі, ми бачимо, що згадуються певні новини, що жителі Кривого Рогу, вони скаржаться на проблеми з шкірою, з волоссям через воду, і нам намагаються показати, що це нібито є зв'язком з тим, що Київводоканал теж цього регіону працює з ЮНІСЕФ. Тому тут навіть ми можемо покладатися на свою логіку і задавати собі питання, а чи справді ці два факти, вони пов'язані таким прямим причинно-наслідковим зв'язком, тобто те, що в нас є співпраця з ЮНІСЕФ, причому що ми можемо пошукати, що це означає, і помітимо, що це йдеться більше про підтримку водоканалів, про певні ремонти, про фінансування якихось технічних речей. Вони не мають доступу ні до оперативної роботи підприємств, ні до чого такого. Тобто це більше про

0: Підтримку. Тим більше, якщо ми підемо про Кривий Ріг і ситуацію з водою. Тобто ми розуміємо, що тут насправді організації громадські в Кривому Розі дійсно фіксують погіршення якості води. Ну, тобто ми можемо побачити справжнє обговорення про причини. В першу чергу це наслідки підриву Каховської ГЕС, коли була втрачена частина попередніх джерел води. Тобто проблеми з якістю води є, але в них є фактичні причини, про які є відомо дослідження. От знаєте, ми часто радимо спробуйте знайти там перше джерело, коли там йдеться про якусь підробку, а вам варто пошукати справжнє джерело, і там буде зрозуміло. З конспірологією тут треба все ж таки певне розуміти про причинно-наслідкові зв'язки, тобто спробувати пошукати першу-другу новину і дійсно задуматись, чи є між ними ось такий прямий зв'язок, як автор нам намагається показати. Тому, напевне, тут рекомендація в тому, що не вестися на ось такі от заголовки, які намагаються вас лякати, де там купа розділових знаків, нам говорять про хімічний терор, все, нібито пропало і так далі. Піти і почитати про згадані новини, які вказуються, і самим для себе зробити висновок, чи справді вони означають ту катастрофу, яку нам нібито намагаються передати.
1: Ми почули коментарі та поради Аліни Тропиніної, головної редакторки проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Шидачів FM. Своє радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі «Хіт на обрії». Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
1: «Хіт на обрії».
2: Послухаємо ще один такий зразок. «Морфом. Відведи мене у ліс».
3: Відведи.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс», пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Too many words stuck in my

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми...

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Летаври гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і заграй свої думи. Летаври гармати, воювати, співати.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ніби.

0: Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.